ne wo nifa so ɛwɔ fie hɔ odeɛ wotia me ebia bɛ saa so na wofie hɔ ka mamodwene sɛ wowo nifa so nanso meka sɛ woyɛ sɛ nipa nyina po a ɛwade ɔboat ɛmfie aduasa nkɔtwene ɛne ɔwura gya nsue hɔ yɛbibu sɛ wo ne sɛ na ɔde abusua na ɔde nnua na ɔde adamfoɔ na so wobo nyinaa po ɔdeɛ wotie mɛtoro bia ne nipa nyinaa po nanso ɛne menya adwene sɛ ɔse awurade ɛne mehwɛfo na ɔma hwee ɛyi sɛ nipa nyinaa po bi a awurade bia ɔpo nti da koa nipa nyinaa po no no yesu nenam hɔ a na ɔkɔto no ɛnti ɔbisa ne sɛ onua adɛ na woda ha saa

mɛte wo na wasɛre no so sɛ worefrɛ me wɔbrɛ na meda ntakya papa meteɛ mfrɛ wo sɛ tewo me ho bɔne awo me na wo na wotomi a yɛde di bɔne so.